Dogodilo se na današnji dan, 3. rujna 301. godine, prema legendi, klesar Marin s otoka Raba osniva San Marino. 1260. godine Mameluci u Palestini nanijeli su prvi i odlučujući poraz Mongolima, nakon čega se Mongolsko carstvo prestaje širiti. 1791. godine Ustavotvorna skupština u Francuskoj izglasala je prvi pisani francuski ustav, nakon čega je ukinuta i pretvorena u zakonodavnu skupštinu. 1931. godine, nakon smirenja krize, jugoslavenski kralj Aleksandar I. Karađorđević donosi oktroirani ustav kojim je ukinuta šestosjećanska diktatura i vraćen parlamentarizam. 1939. tijekom Drugog svjetskog rata, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglasile su rat Njemačkoj. 1971. godine Katar je postao neovisna država. 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu, ubijeno je gotovo 400 osoba, ozlijeđeno njih gotovo 1000.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.